Idemo kao prvo malo zabavno. Da mi malo probudimo. Idemo samo napred, napred. Guramo napred. Samo zavisi gde će ga guramo. Mislim, radio.

Je, moji dragi prijatelji, idemo dalje sa lepa muzika. Samo za vas, ovo nedelo malo nije lepo vreme, ali, ali idit ćemo dalje sa dobra muzika. Pozdrav, čekujemo. To je to, idemo dalje, dragi moji prijatelji. Šta znači muzika za vas? Za duša. Veliki pozdrav samo od vašeg hotela Jeffrey. Nastavimo dalje, naravno sa muzika. I svoj kažem jedno, Jaša Meremenge.

Bravos, Seka Aleksić, samo bivša, a koliko, pitamo se, koliko bivše ili koliko bivša, imamo to sve malo da razmislimo. Idemo dalje, kaže, volim te više nego pre i da čujemo, inače veliki pozdrav od Jeffrija, da stavimo naravno sa dobre pesme.

0: Bonit.
1: Ja to beše, dragi moji prijatelji, Tija Terović, Bonita Sonita, idemo dalje na svema, dajde sa lepe pesme, idemo sa gospodina, najjaka zvezda u Balkan. To je naš gospodin Šerif Konović i kaže, peva 100 kafana, idemo dalje sa 100 kafana, pozdrav za sve moji Balkancima, pozdrav za i svi našim Makedoncima. Idemo dalje, Šerif Konović, 100 kafana.

Naša najveća zvezda iz Balkanske, to je samo Šerif Konović sa pesma 100 kafana. Idemo dalje sa Teja Terović i Aziz. Jedan dobar duet. Znamo ko je Aziz i znamo ko je Terović. To su dve zvezde najjače u Balkanu.

Znači, moji dragi prijatelji, ja bih morao da pevam ovde, ali ja to sigurno neću i ne mogu. Znači, to beše samo muzika, muzika od Teja Terović i Aziz. Ali nećemo da radimo karaoke, za karaoke nisam spreman, idemo dalje, sad nešto drugo. Ja, to je to. Šta bi mogli da radimo za vas, pa vi možda da se javite kod Jeffrija? Nije nikako problem, svake nedelje od 1 do 2 i svaka sreda od 4 do 5.

Ja, dragi moji prijatelji, daj. A šta da damo i kad nemamo i kad imamo nećemo da damo, to je to. Idemo dalje i šta ćemo da radimo, šta ćemo da pustiti. Uroš Živković, pitam te, ili si ti moja ili sam ja tvoj? Bože moj, sam on zna. O, solo mio, mahita kita. Reci da!

Ja, pitam se ponekad, puš, to je peva, pevaš da skida, a šta da skida, da skida, da skida, nešto da skida, ne znam šta je to, to, to, to. Idemo da beše opet dobra pesma od gospodina Uroš Živković. Pitam te, da li smijem da te skidam? Boga mi, brate, ja isto volim da skidam, ali ne znam koga. Jo, idemo da skidamo nešto drugo, idemo tajle. Oh mein Gott, ist das Leben schön. Ja, das ist es. Sole mio. Machal Kita.

dobro veče, jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Orange. I večeras, kao i protekle nedelje, se družimo dva sata. A ova emisija je specijalno za sve vas koji hoćete da održavate komunikaciju sa vašim najmilijima u zatvorima, u Beču i okolini. Pošto se već sat vremena borim sa tim da objašnjavam ljudima kako to funkcioniše sa pjesmama, da li može, zašto može, kako ne može, odmah na početku da kažem da je najvažnije da se učlanite u Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvorenike. 2150 i nešto 156 članova. I tu grupu imamo samo radi komunikacije. Tamo piše da li smo live, kako funkcioniše, kad je live, kako se zove, na koji broj se zove, kako se podržava naš dragi Radio Orange. Jer ako niste prvi put ovdje, onda ste čuli da Radio Orange ima problema sa subvencijama, grad, to jest država, koja lagano ide u K, je ukinula subvencije najvažnijim institucijama kao što je ova. I onda pokušavamo da pomognemo. Znači, ako hoćete muzičke želje, onda morate da podržite radio, kako piše u našoj Facebook grupi, i ne radi se to nekim velikim stvarima, pare vrića. Na taj način pokazujemo kako volimo i podržavamo naš dragi Radio Orange. Emisija je naravno besplatna. Ako imate samo govorne poruke ili normalne poruke, znači tekstove, onda ja to ih čitam, pustim, tako da vas to ne košta ništa. Ali ako hoćete malo da se muzicirate, onda podržite radio, pošaljite mi potvrdu da ste jednom ikada to radili i onda možete da naručujete muzičke želje. A zašto? Da ne biste slušali ovakvu muziku koju vam ja puštam kada vi ne naručujete.

Kaže Roki moj, svaka poseta me uveri da je svaka borba vredna čekanja. Hvala ti za snagu koju mi uvijek daješ i ako i sam biješ bitke koje nisu lake. Ne trebaš se ni ti dokazivati, ni pokazivati nikome. Najvažnije je da si za mene uvijek najbolji na svijetu. Tvoja Ivana. Za Peru Kovačić. Srećo, jedva čekam da budemo zajedno. Pamtim svaki tvoj dodir i poljubac i dalje ga priželjkujem. Čuvaj mi se tu i znaš da sam uvijek tu za tebe. Volim te i čuvam te u srcu od svega. I uskoro se vidimo, srećo moja, tvoja Nevena. Uroše Taraje, mislim na tebe svakog dana, šaljem ti ogromnu ljubav, snagu i podršku. Ostani jak, čuvaj se, ne zaboravi da te čeka neko ko veruje u tebe svim srcem. Izdrži još malo, lepši dani tek dolaze. Dobro večer, želio bih da pozdravim mog tatu Željka i strica Nemanju i da vas volim i da se ne sekirate. Volim vas puno, vaš Leo. Pozdrav za Acu Arambašića od Makija, Milice, Majke, Dace, Jane. Volite, sestra tvoja. Veliki pozdrav mom voljenom suprugu Željku i dragom deveru Branku. Želim da vam pošaljem puno ljubavi, snage i podrške. Mislim na vas svakog dana. Molim se da ostanete jaki. Nedostajete mi neizmjerno i jedva čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Čuvajte se i nikad ne zaboravite koliko ste voljeni od Đuli.

Aleksandre Arambašiću, nedostaješ mi puno, volim te najviše. Molim vas, ako slušate emisiju, ne zovite na broj na koji pišete poruke. Znači, to je samo za Viber. Da. Pozdrav za Mitra Stanišić od sestre Verice sa porodicom. Jedva čekamo da nam se javiš. Dobili smo informaciju da su pozivi odobreni. Čuvaj se, volimo te puno. Uki, Anja je, mislimo na tebe svaki dan, nisi sam, budi jak i ne gubi nadu, čuvaj se i izdrži još malo. Majka plače, torbicu mi sprema. Samo sam rekao, ne zovite opet, neko zove s drugog broja. Ja.

0: E da vidimo da li nam rade i govorne.
1: Beko moja, sunce moje, dušo moja, ljubim te, čekam te, volim te, najviše na celom svetu. Laku noć, lepo spavaj, mene sanjaj.

Johnny, nadam se da si dobro treniraš i paziš na sebe i svoje zdravlje. Proći ovo kao i sve, nemoj da se nerviraš, doćeš nam kući jače nego prije, ako Bog da. Mi smo svi dobro, nemaš brige, mali zvrk liči na tebe, čak ima i razmak između zubića. Imaš veliki pozdrav od svog drugara Čipa i on ima lijepu vijest, isto čeka čerkicu. Čuvaj mi se i budi pametan, ljubite i voli se.

0: Kaže Roki naš, čovjek si velikog srca, još veće duše, zaslužuješ samo ono najbolje, jer se ljudi poput tebe zaista retko rađaju. Hvala ti što si uvijek bio oslonac, snaga i čovjek na koga svi mogu da se oslone. Ponosni smo što te imamo i jedva čekamo da nam se vratiš. Tvoja Jovana te puno voli i šalje ti zagrljaj.
1: Ja samo se tebi javljam ljubavi.
0: Kaže, vole te tvoji mališani Emili Mina, ja već polako razmišljam o predškolskom. Mamu stalno pitam da li moram baš sad da krenem i da li mogu još malo da sačekam. Svaki dan se igram, učim nešto novo, rastem, a jedva čekam da i ti budeš tu. Šaljemo ti veliki zagrljaj, volimo te najviše Roki i tvoji mališani. Pozdrav za mog sina Nešu, Dinja, volite majka, Ana, svi smo dobro, budi dobar, volimo te.
1: U tebe zaljubljena.
0: Draže, dobroveče, ja sam Nikola, šaljem veliki poljubac mom tati Nemanji, mom stricu Željku, kući je sve dobro, ne brinite za nas, molim vas puno, ćao. Za veliki pozdrav za najjaču ekipu C4, da pozdravim mog brata Dragana Sajnovića, brata Željka, Duleta i Bucka. Jedan veliki pozdrav za dva majstora Remija koji su pobedili dva Obrenovčana. Bili ste bolji momci. Pozdrav za Čepija i Rođu Miloševića. Pozdrav momci od Marković.

Dobro veče svima, veliki pozdrav šaljem mojim sinovima Željku i Nemanji da vam kažem da vam je stigla sestra danas. Mi smo dobro, voli vas mama puno. Šta me gledaš, tako hoćeš da ti napravim problem? Ja nemam više samo kontrole, ekipa oko tebe, a ti tako si lonely. Za moju braću Stefana i Dejana izdržite, volimo vas, čekamo vas i pesma Bataljon slađa, Allegro i hvala što ste podržali naš dragi radio. Ti bruka, ti bitne na neče bude mega

0: секс. Цици, што си лют? Къде чома, постой, къде чоми изброй, от седем улица брой, кастамейт сам за тебе.
1: Pozdrav za Petrova, Stefana i Dejana. Glavu gore, momci, pravi karakter se pokazuje kad je najteže. Čuvajte jedan drugog obraz i reč. Neka vas ovo jača, a ne slomi. Voli vas vaša Jana i Cobi jeste biće. Hvala što ste podržali radio.
0: Cici, da li si dalje ljut? Naš do soma ne voli kada si tužna. Ne voli. Da li neko hoće te ko ja? No, no. Al hoće malo sutra. Sutra.

Onda kaže, drži se, Dani, bratino naša, čekaju te svi, samo tvrdo, jako, do kraja, nedostaješ, braći. PH, sloboda za brata, free, dr. Pozdrav za Malusa i ekipu, pozdrav Samke. Pozdravljam svog oca Željka, voli ga sin Vita, želim mu laku noć i sutra se čujemo, volim te.

I Ivana kaže ako može, muzička, cvećar, Dragan Kojić Keba, može, hvala. Za Petrova, Dejana i Stefana glavu gore momci, najjači nisu oni koji nikad ne padnu, nego oni koji ustanu pametniji. Voli vas vaša mama Ana i ako može Cobi Merak. Može i hvala što ste podržali radio.

Roki, brate, samo ti kažem da je danas veliki toplotni pakao. Nadam se da nije tu kod vas. Volimo te, zdrži. Ovo će brzo proći, a onda nam je nebo granica, cone. A svoju ljubav, srce svoga. Našem najbolje na svijetu, našem Nemanji, šaljemo puno pozdrava i ljubavi. Ljube te puno i vole majka i tašta. I šta bi sad mogli? Ovo smo imali. Ajde... Ajde, može ovo. Ovo se baš odgovara. Grüße nach Josefstadt aus Ägypten für Flo. Hallo mein Sohn, egal wie dein Tag läuft, vergiss nicht, dass jemand froh ist, dass es dich gibt. Wir haben dich mega lieb. Mama, Lisa, Daniel, Leon und Tim. Pozdrav za Dušana od Valentine. Nemoj mi više ići na živce kad igram Fortnite. Laku noć, volim te. Nedostaješ mi više nego što mogu opisati riječima, a svaki dan bez tebe je malo teži. Čuvaj se. Roki, uz tebe sam svim srcem i mislima svakog dana. Kod nas ništa novo, sve je po starom. Čuvaj se, budi jak, jedva čekamo dan kad ćemo doći. Volimo te puno, šaljemo ti veliki zagrljaj. Emil, Mina, Jovana. Za mog brata Nenada Stankovića, batice moj, snago moja, i ove nedelje ti šaljem puno poljubaca i podrške. Ti si legenda moja, trenira jako kao i do sada. U najjačoj si formi, laku noć, lepo spavaj, volite tvoja sestra Sanja.

Pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka, bratski pozdrav Roki. Za Nenada Stankovića, dragi sine, srećan ti sinu rođendan, da je živ, zdrav i veseo 100 godina i ti sa njim. Bili smo baš se obradovao poklonima, patike nije skidao celo popodne, presladak je i prepametan. Kaže, voli najviše mamu, tatu i dedu Peđu i malu i malo deda Dragana, a babu će da proda. Čuvaj se, volite tvoja mama Irena. Za Petrova, uz tebe smo do kraja, volimo te Alen. Još jedna za Petrova, malac, svi učimo na greškama, živi za bolje sutra, a juče zaboravi, ljubite teta Antonija.

Kaže Ročko, laku noć, mirne snove ti želim ove nedelje. Sa tetkom sam se provela i uživali smo u miru dok su ova dvojca pivo pili i uživali za svoj groš. Znam ja da ovaj moj i ti iz ove bitke izlazite kao uvek pobednici. Uvek kao pobednici. Lepo spavaju, srca ti želi tvoja snajka, a onaj moj te pozdravlja i nada se da mu bliže dolaziš tvoja snajka. U ovom broju mi smo loši, kušice su suve niži, sladne jabuke u kroši. Ej, mamo, kaže, pozdrav, čuvaj se, treniraj, Zet za Rokija. Ništa frka, ništa presi, ma nek se desi šta se desi, da si čuve si. Za Petrova, deda je ponosan na tebe i nikada nije prestao da veruje, ovo su teški dani, ali proći će, glavu gore, srce jako i ne dozvoli da ti iko slomi duh. Volite tvoj deda, Brale, i ako može, Dragana Mirković, oči pune tuge, može, hvala što ste podržali naš dragi radio.

0: Kaže za Petrova, Dejana i Stefana, zapamtite, ime se gradi godinama od reči, a ne od buke. Najveća snaga nije da budeš najopasniji, već da ostaneš svoj. Izdržite, momci, Nebojša, iako može pesma Dara Bubomara Nevolja. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Vesna ovdje.
0: Ćao, izvoli.
1: Kao prvo, veliki pozdrav za vas u studiju. Hvala. I svaka vam čast što ste osmislili ovako nešto, ovakvu mogućnost.
0: Hvala puno.
1: Želim da pozdravim moje anđele, Dejana i Stefana, i da im kažem da neprestano mislim na njih i da mi mnogo nedostaju i da jedva čekam da ih vidim, da se čuvaju, da budu jaki, i veliki pozdrav za mog Petrova i nadam se da će ovo sve brzo da prođe. Volim ih puno.
0: Ok, hvala.
1: Hvala.
0: Ćao, ćao.

Kaže za Petrova, fališ mi više nego što mogu da opišem, svaki dan čekam trenutak kad ću te opet zagaliti, kuća nije ista bez tebe, a ni ja nisam ista. Brojim dane do tvog povratka, čuvaj sebe zbog mene, voli te tvoja sestra, Mija. Iako može pjesma Slađana Ristić Mafijaš, može samo mi pošaljite kako treba ovaj screenshot. Pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu u Šubenu, Šoneta Mausa Draganu u Jozefštatu, Bokija brata u Kornojburgu Darko Čola. I molim vas da vam nešto razjasnim. Znači, ako imate jedan broj telefona i tu uplatite jednom, nevažno da li je pola evra, 0,10, sve jedno, bilo kakav iznos, onda mi šaljite u toj poruci uvek screenshot. Ali nemojte da koristite jedan screenshot za više brojeva, to ne ide. Znači, jedan broj može da naručuje jednom ako uplati, 100 godina ako treba, ne do Bog. Znači, jednom uplatite, ali nemojte onda sa više brojeva da koristite to isto. Ovdje niko ne pokušava da se obogati, jer da je to neki fazon, onda bi vam rekao košta pjesma 50 eura, pa ako ćete, hoćete, onda bi pomogli radiju. Ovako je samo znak pažnje, tako da može samo po broju, mislim da razumijete, ili? Pozdravljam mog brata Dacu, Luja i Saleta, čeka i voli vas brat Potkovica. Pozdrav za Jozefštat, za Dacu, Petra mog najdražeg, Nešu Pekara, za Roberta Larija i ostale hausarbajtere sa ABE, veliki pozdrav od Mirsada. Pozdrav za Petra Kovačića, s Najkino bila sam u crkvi prošle nedelje, upala sam jednu sveću za tvoje dobro. Često se čujem sa Mićom, baš komentarišemo kako ćemo doći tu, kako znamo i umemo, do tad mi se drži i piši mi čim budeš mogao, jako mi fališ, volite Snajka.

0: ganze Welt. Und wir lieben dich so sehr, dass wir dich besuchen möchten. Weil ich mag dich sehr, Wollite.
1: Wollite!
0: Ich lieb dich, Babu, Schatzi, ja. Wer ist der Hund zu Babu, Dennis?
2: I kaže Hulk sine, išao sam sa dečacima na utakmicu. Admira je igrala, bilo nam je super. Dobili su fudbal na poklon. Imaš puno pozdrava od prijatelja koji te poznaju. A sad selam tebi i pozdrav za sve koji su tamo, babo i majka. Kaže, matori, drži se, nije lako, ali izborit ćemo se. Vežbaj, treniraj, ne odustaj, doće bolji dani. Pozdrav za sve, Nemanja Jelić. Roki moj, čuvaj osmeh, čuvaj dobrotu, sebi nikad ne zaboravi koliko vrediš. Najlepše stvari u životu dolaze onima koji imaju strpljenja i veliko srce, tvoja žena.
3: Niko nema ove dužbane, niko nema muku.
2: Veliki pozdrav za tatu Željka Čića Branka. Ja sam Pujke, šaljem vam veliki zagrljaj i puno ljubavi. Budite jaki, čuvajte se, mnogo mi nedostajete i jedva čekam da vas ponovo zagrlim. Volim vas najviše na svetu, mislim na vas svakog dana, vaš Pujke.

Veliki pozdrav za mog muža Rokija, za Vladu poseban zlatiborski. Pozdrav Stjepana i Dragana, svaka borba ima svoj kraj, držite se. Bilo je teško, ali mora svima biti bolje, veliki pozdrav Ivana.

0: vlagu.
1: I imamo jednu govornu.
2: Šta imate, bro, kako se? This is Mr. Senegal from Amsterdam. I want to say hello to Josef Stadcito, to Stefan, Lucky, Neymaya, Dragon, Obelix, to all the housearbeiters from C2. I want to say hello to Milos Rotterstein. And not last but not least, I want to say hello to my good friend Bueno in Stein. I see you, brate.
1: I kaže puno pozdrava za drugare u Josef Stadtu od Lugonje. I neko zove... Halo, dobroveče, ko je sa nama?
3: Dobroveče, Aida ovde.
1: Ćao, izvoli.
3: Veliki pozdrav iz Umaga, sa mora.
1: Opa!
3: Svima. Mnogo sam sretna što sam vas uopšte dobila dok sam skontala da moram da okrenem 0043 pa 1.
1: Čekaj, ti si na moru.
3: Da,
1: ja uživaš i zoveš ovde nas, paćanike koji
3: naravno,
1: se patimo po zatvorima
3: čoveka,
1: i studiju.
3: Ja, meni.
1: Strašno. Sad ću te blokirati, čekaj, da gdje se gazi.
3: E, hajde se.
1: Izvoli, izvoli.
3: Pa znam da bi ti bilo čudno da te ja ne nazovem, ali ja moram mog Aleksandra da nazovem svake nedelje i presretno sam kad si live. Mm-hmm. Ovako da se obratim mom Aleksandru, mnogo mi hvališ ljubavi ovde. Znači, mislim, prošle godine smo u isto vreme bili samo ti i ja na moru. Gledam naše slike od prošle godine kad smo bili zajedno. Mnogo te volim, vidimo se 9. U poseti, vidi sutra, molim te ako možeš da im kažeš da nisam dobro, da ti odobri poziv, kaže i bolom je bolesna, moram da je okrenem, ne mogu čekati utorak, da me pozoveš, pozdrav za sve, za celu ekipu, hvala studiju, hvala tebi Roberte i to je to.
1: Ako još jednom pomeneš more i tako te stvari, znači neće te više nikad pozoveš. Znači ne mogu da vjerujem. To je provokacija čista.
3: Pa dobro, dobro nisam nazvala dole da čujete kako more talaše.
1: Ljušti voda, znaš.
3: Da još bude lakše. Ništa, evo još jedan put da kažem mom Aleksandru da ga volim najviše na svetu i da je da čekam da se ponovo vidimo i

0: sam sve žeru.
1: Kaže, dragi moj unuče Nenade Stankoviću, svaki dan je nova prilika da napraviš korak ka boljoj budućnosti. Prošlost ne možeš promijeniti, ali budućnost gradiš odlukama koje donosi danas. Verujem u tebe, puno te pozdravljam i volim, tvoja baka Olga. Pozdrav za mog kuma Petra Kovačića, gdje si kume, ljudski maksimume. Nadam se dobro, mi smo svi dobro, drži se pa se gledamo što pre.

0: veseli.
1: Laku noć, Roki moj, hvala ti za sve lepe trenutke koje nosim u srcu. Oni mi daju snagu dok čekam naše bolje dane. Odmori dušu ovi noći i pronađi snagu za svaki novi dan. Ubrzo je sve ovo samo jedan ružan san, tvoja žena. Mom voljenom Arkanu, ti nisi samo ljubav mog života, već moj ceo svet i deo srca moga, deo mene, jedva čekam da te opet čujem, vidim, zagrlim i poljubim. Voli te lika tvoja najviše na svetu, kralju moje. Puno pozdrava za Johnija, mi smo svi dobro i zdravo, spremamo rođendan Sofiji, ona je tatina ćerka prava, puno te volimo i pozdravljamo, čuvaj se, sve će proći, idemo zajedno u nove pobjede, volimo te Sofija, Viktorija i mama. Šaljemo najveći pozdrav, poljubac i zagrljaj Rajak Nikoli, volite tvoja Sofija i žena.

Veliki pozdrav za Vladu, hvala ti za sve. To što činiš nema vrednosti, kroz život će ti se ukazati, pokazati da si se borio za ljude koji cene oni koji su tu kad ne ide sve po planu. Veliki pozdrav Ivana. Idemo dalje.

0: tako.
1: Čeka, može ovo kratko.
2: Laki, moj rođendan je danas. Ja te volim mnogo, Laki. Bye.
1: E pa onda srećan rođendan.

0: I imamo kratku govornu.
1: Kako?
2: Kako nas, tata?
1: Volite?
2: Volite.
1: Ema.
2: Emka te voli.
1: Emka te voli. Ja. Nešo, volimo te i mi, pozdravljamo te puno i samo nam se čuvaj i jedva čekamo da te vidimo. Ljubimo te.
3: Ćao, Lele. Uspuna lažna,
0: vidim ja sve. Roki, svaki trenutak proveden s tobom mnogo mi znači, daj mi snagu. Iako se rastanak uvijek teško podnosi, nosim sa sobom osmeh, lepe uspomene i vjerujem da će doći dan kad više nećemo morati da se opraštamo. Svaka oluja prođe i svima sunce dođe.

0: Za Petra Kovačića, sine moj, ni ne slutiš koliko mi znači svaki tvoj poziv, svaki trenutak u kom čujem tvoj glas. Volim puno, oko moje plavo, jedva čekam da svemu ovome dođe kraj i da ponovo budemo svi zajedno. Voli te puno, tvoja mama Boba.
1: Što znamo nas dvoje, ništa ne moš za kraj da mi kaže.
0: Dragi moj Stevo, juče smo se vratili iz banje, deca su se lepo provela, mi smo svi dobro, svi smo uz tebe, nemoj da brineš. Čuvaj se, sve će proći, opet ćemo biti zajedno, voli te baba

lagano. Veliki pozdrav za legendu Mirsada. Najveća snaga nije nikad ne pasti, već svaki put ustati sa više mudrosti, strpljenja i vere u sebe. Od srca pozdrav Ivana i onaj njen. Laku noć, srećom mislim na tebe, volim te i čekam te, sivo srce. Veliki pozdrav za sobu C337, samo za moje momke Dejana, Sandera, Corbu ili Čorbu, ne znamo, i ostalu ekipu od Marka. Budte mi, ili pa, piše Corbu, budte mi dobri momci, držite se, ako može Crna mačka, i može, hvala što ste podržali naš radio.

0: Pozdrav za Nenada Stankovića, nadamo se dobro, da paziš na sebe, fališ nam puno, tvoj iskreni osmeh i tvoje veliko srce, mislimo na tebe svaki dan i da znaš da te puno volimo i da čekamo da nam dođeš. Ljube te, voli tvoji Popović. Šure, brate moj, drži se dole, sve u redu, čekamo te.
1: Kafansko, uče.

Veliki pozdrav sinu Mitru Stanišiću od mame i tate. Sine naš, puno nam nedostaješ, jedva čekamo da nam se javiš. Čuli smo da su ti odobreni pozivi, javi se čim budeš mogao. Volimo te puno, pozdrav za Mitra od sestre Zorice. Za Mitra Stanišića, uju, puno nam nedostaješ, jedva čekamo da te vidimo. Vole te Ana, Sava i Beba. Kako ludo veče budu, čika, čika, čika. Ljubavi moja, volim te, najviše na svijetu, budi jak, izdrži, čekat ću te, bit ću za tebe uvijek tu, dobro i u zlu, a dušmani neka pričaju, ništa drugo i ne znaju. Deca su dobro, ja sam dobro, ne brini, budi samo jak i vidimo se sutra. Tvoja Sanela, Tina, Vanessa. Željko, brat moj, budi jak. Igore, Liljana je sa mnom, pozdrav, budi jak, brat.

0: Имам оговорно.
1: Živorade, volim te puno, nedostaješ. Imaš pozdrave od tvoje dece. Od Milana i Davida posebno. Svi te pozdravljaju, svi te čekamo. Izdrži, možeš ti to. Volim te.
0: I kaže pozdrav za Borisa od njegove supruge i dece, volimo ga puno.

0: Dobro večer, šaljem pozdrav bratu Petru, Pitino, budi mi jak, treniraj, čitaj, drži mi se, proći i ovo, važno da smo dobro, imaš puno pozdrav od kumova i od braća iz blokova, drži nam se, Pitino, volete braća.
1: Što mi te je poslao i što sada imam.
0: Kaže, ako može, kojot.

0: mog zla.
1: Veliki bratski pozdrav Vladi, Nemanja Jelić.
0: Za tebe sam uvek tu, i u dobru i u zlu. Mami, mami, mami, mami, nas je sreća.
1: Roki moj, prava ljubav nije samo kad je neko pored tebe, već kad ga osjećaš u srcu i onda kad vas dele kilometri. Tu sam uvek, to ti jasno, Ivana.
0: Mami, mami, mami, mami, nosi zlato.
1: Kaže, pozdrav za studio, a moju braću Željka i Nemanju, da im kažem da sam kući, da ih mnogo volim, lako noć, desa, sestra.
0: Imam ovo srce bogato.
1: Imamo kratku govornu.
2: Veliki pozdrav za moga brata Dacu, od Andrije Blaža iz Pile. Živio, brate.
1: Za naše sinove Dejana i Stefana veliki pozdrav od mame i tate uz puno ljubavi, volim vas.
0: Sreća, tu je majka uvek da ti čuva leđa. Mami, mami,
1: i pjesma je slađa Allegro Familija.

0: ti čuvala. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Halo, dobroveče.
0: Ćao, izvoli.
1: Ovde Marko Mourinho, teo sam da pozdravim odeljenje C37. Veliki pozdrav za moje drugare Dejana, Čorbu, Mareta, Acu, Sandera. Teo bi samo da ih pozdravim i da se držu.
0: Mm-hmm. Ok, hvala što si zvao.
1: E, hvala, čao, čao.
0: Ćao, čao. Pozdrav za Simjering i Nemanju Jankovića. Mali moj, vrijeme da se rastajemo i da odlaziš napokon svojoj porodici i svojoj izabranici. Ti si jedan zlatak i vrijedan, zlatan i vrijedan momak i drago mi je što sam te upoznao. Želim ti mnogo sreće u daljem životu, da ti se sve želje ostvare i da budeš sretan sa svojom porodicom i tvojom budućom suprugom. Puno sreće vam želi Mirsad. Hallo Dajja, ich bin's wieder, Emmy. Wir haben am Wochenende Mamis Geburtstag mit eingefeiert. Mehr Spaß hätte es mit dir gemacht. Ich hoffe, die nächsten Geburtstage können wir wieder gemeinsam feiern. Wir vermissen dich alle sehr und haben dich lieb. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Za Petra Kovačića, budi dobar trener i pazi na sebe. Pozdrav od Pekija i Željke. Pozdrav za Simjering, Rokija i Vladu od Mirsada. Pozdrav za Damjana, pozdravlja ga Leon. Brate moj, drži se, mislim na tebe stalno, jedva čekam da izađeš, da te vidim. Leti brzo vreme i samo pozitiva, volite brate Leona. Pružam ti ruku nisko. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Pazi šta donosiš, taj miris tvog parfema sve snog u obara. Za Petrova ljubite baba Milica, najviše drž se sine, volite baba mnogo. Taj miris tvog parfema sve snog u obara. Ćao beli naš, sve u redu kod nas, bili smo danas kod babe i dede i došli smo kući i odmarali samo malo. Čekali smo ja tvoj poziv, ali znala sam da ne možeš. Budi dobar, nemoj da budeš negativan, sve će da bude kako treba. Mi smo tu za tebe, volimo te najviše i fališ nam, tvoja Saki i Elena. Veliki pozdrav za mog brata Dinju, druga Šakija, evo sam kod Sane i Saleta, slušamo pozdrave. Volite tvoj brat, nedostaješ mi, puno pozdrava za tvoje cimere od Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Pozdrav od Saleta i Šakija, drži se brate, evo ja i Šaki ispijamo kafu, uživamo i zamišljamo da si sa nama. Dragi Batanešo, kako si nam, puno nam fališ svima, a najviše Emi. Brojimo dane kad ćemo se opet vidjeti. Volite sestra Kristina sa Nađom

0: Daljina nas možda deli, ali nas srce porodice spaja. Ostani nam dobro bato do dana kad ćemo opet biti zajedno. Šaljimo puno zagrljaja. Sestra Kristina sa sestričinom Nađom i sestričem Isakom.
1: Otišla si srećo, sada putem svoj.
0: Ovo vas pišite č, č, dž, dž. Zašto imamo ta slova ako ne pišete, pa ja nagađam šta je.
1: Se posle tebe ništa, isto više.
0: Pozdrav za burazera Damija od Aleksa. Šaljamo ti pozdravi iz Holandije, bato. Ponavlja se gostovanje kao pre dve godine. Ha, ha, ha. Ljubite, brat. Drži se.
1: Isto više nije.
0: A čekaj, ima kratka govorna.
2: Pozdrav za moga brata Darka od Blaža.
1: Sada kad te nema.
0: Veliki pozdrav za Armanda. Ti si moj mando, uvijek bio i ostao. Volim te, fališ mi, iako ne mogu uočiti. Kažem, znaj da na mom srcu piše tvoje ime. Čim izađeš, čekaju te pesnice. Mnogo žutih auta, prošla.
1: A ja ću da živim tužni život svoj. Budi se netna s nekim drugim.
0: Kaže, desi bre komšo, pozdrav od komše s naočarama tu iz kraja jednog jedinog. Žao me brate što si tamo, nadam se da si se skonto da treniraš, jebga, nema šta drugo tamo. Tu smo, čekaju te braća iz kraja, ne daj se kućo, zovi na moj broj da se čujemo.

0: Deda Bole, šta radiš, kako si? Ja i Balša smo tu sad u restoranu. Kupali smo se, išli smo po plaži, pravili smo žurke i dobri smo, ne brini se.
1: E, Ded Boško, znaš, evo sad sam se ja kupao puno, da znaš, ja sam ovdje bio baš, ne, baš dobar. Evo sad ja jedem suši i pozdravim, idemo sada. Sad ćemo, kad pojedemo, idemo, ne idemo spavljeno, narod ćemo Big Mac. Ćao, čao.
2: Idemo dalje s muzikom. Čekaj, ovo smo isključili. Otkud Asime ti pjevaš? Kaže lieber Papa, wir denken jeden Tag an dich, vermissen dich sehr, lass den Kopf nicht hängen und bleib stark, wir halten fest zusammen und sind immer an deiner Seite, in Liebe und ganz fest an dich denkend, deine Pua, Giga, Stasi und Michi von Michi. Za Nenada Stankovića, laku noć Bato, lepo mi spava i volite Sanja. Roki brate, dok imaš ovakvu porodicu i Ivanu, nema zime za tebe, vežbaj, čuvaj se, Bog je uz tebe, Cone i Goca. Pozdrav za Peru Kovačića od sina i kumića, volimo te brate, drži nam se tamo, svi smo uz tebe, proće i ovo, fališ ovde jako. Branim ono što je moje, ko da izda oči. Za Nikolu Rajaka, volimo te sine i mislimo na tebe, majka, tata i tvoja Sofija. Crtam krug da brani nas od svega, sem nas niko ne može u njega. Nanice, volimo te najviše na svijetu, jedva čekam da te vidim. Ako može Peđa Jovanović, ono nešto, može i hvala što ste podržali radio. Šak je

0: i imamo govorno.
1: Deda Bole, znaš da sam ja došao kod Balše na more, kupali smo se, uživali, pravili smo žurku, ne brini se, dobri smo i pozdravljamo te puno i volimo te Balše i ja.
2: Bredilea, nađa kad si nende, kaj kahan.
0: Za Petrova, Dejana i Stefana, kraljevi ne traže sažaljenje, stoje uspravno i kad je najteže, ostanete jaki, ljubi vas vaš brat Aca.

Veliki pozdrav od Anita, od Simon iz Emona i od Mališa Mare i od tetke. Idemo pun gas, drži se David i Sale, veliki pozdrav, sutra špaciren na veliku šetnju, ha ha ha, pozdrav LG Cafe.

Kaže, pozdravljam mog lepog, dragog, voljenog sina Aleksandra Milosavljev. Evo ti, avgust isto za 10 dana se rešava stvar, bit ćemo mirni. I ti i mi, Stefan, te puno pozdravlja, trenutno je na treningu, nema interneta i pošalje poruku. Volite brat puno, uskoro za neki dan vam ide rođendan i njemu i tebi nećemo biti zajedno, ali ću misliti na tebe na dan kad sam te rodila. Imaš velike pozdrave sa Cetinja, od Dražena i Doroteje, Goran i ekipa za neki dan putuje u Grčku na more. Pozdrav od Lore, Lane, Hane, Aide, tvoje braće i sestre od male velike dece i naravno od mene, ljubite tvoja mati. Pozdravljate baba Žana i za nju si u vojsku. Pozdravljamo Sakija i Žileta, momci budite dobri.

0: Ćao Bailey, mama i ja smo dobro, tata. Hoću samo ti kažem, nemoj da se brineš, mama je ceo dan sa mnom, ja je nerviram. Ja već spavam, opet tata, zato ti želim laku noć, spavaj lepo, mi te volimo puno, tvoja Elena i Saki.
1: Vrzaš kupati kad je problem, samo ja i moj brat, ko je vodio teran, samo ja i moj brat, još crne
0: kao... Za Peru Kovačić, dan i kao godine, srećo, koliko će ovo trajati, još pitam se često, ali sve mu dođe kraj, pa će i ovome. Jak si ti, ne sumnjam, ni malo u tebe, volim te mnogo, puno mi značiš, žao mi je što naše rođendane nećemo provesti zajedno, ali nadoknadit ćemo mi to.

više. Kaže, bato, volim te, nedostaješ mi beskrajno, nadam se si dobro, da ćemo se čuti uskoro, dota drži se, znaš da uvijek ima ko da te čeka. Princeze su dobro, slušaju, željno te čekaju, zato se ne brini, čupava, sve

0: Roki moj, vratit ću ti sve ove noći vožnje bez sna 13 u jednom 13 h u drugom pravcu da bih te vidjela, ali rekao ti nisi ti meni bilo ko tvoja žena.
1: Tako vole samo žene rođene za greškom, zovu te sto.
0: Za Peru Kovačića Free, za naše BCN Drill Dead Game, doće opet naše vrijeme, drži se kuće moja, pozdrav šalje KNZ Pitino, može pesma KNZ BCN Drill 3. I imamo kratku.
2: Veliki zagrljaj je poljubac za moga dacki uz poruku. Ale, ljubiti voli Tarko Bankarko. Puno poljubaca, nedostaješ mi, mislim na tebe. Volim te puno i čujemo se. Ćao!

0: govornu.
1: Tata, volim te puno, ja ga čekam da dođeš kući. Juče smo se vratili popodne iz Vrnjačke banje, lepo smo proslavili mamin rođendan. Baš nam je bilo lepo, bila je torta, bilo je pečenje, svima nam je bilo lepo. Jovana je postala tetka danas, svi smo jako srećni i sad idem kod bakice, spavam i lepo spavam, laku noć, želim ti najlepše snove i vidimo se kad budeš došao kući.
0: Kaže, Roberte, molim te naglasi, moja muzička je bila prvi deo posvećen mom mužu, drugi deo samo pesma Da mi se Roki ne sekira, hvala Ivana. To je bila ona Cvećar, Dragan Kojić, Keba, znači Roki, samo prvi dio da se slušaš, okej? Okay. Nemoj da nas sekiraš, Roki, molim te.
2: I da jesam moja stvar, zapamtite, ja sam car.
0: Jer ako se ti budeš sekirao, onda će Ivana da šalje više poruka, da objašnjava šta kako, i to direktno onda ide na moj telefon i ja onda ispaštam. Znači, Roki, molim te.
2: Bolje da me meze nego da me žale.
0: Najveći pozdrav do sad za mog brata Bocu. Nadam se si dobar sa zdravljem. Čekamo suđenje. Nadamo se najboljem od Stojke.

kaže svojim kumova. Evo, upravo neko zove i pokvari sveče. Kada ga sklonimo, ovo prvo je bilo, kaže, od svih kumova, za lemura ljubete braća i vole. I opet da sklonimo poziv i da pustimo poruku. Ne mogu da vjerujem. Pa tri put odbijam i opet neku zove. Da li je moguće? Dobro, da mi pustimo muziku, pa ćemo da vidimo onda dalje.

Za Petra Kovačića, sine moj, imaš puno pozdrava od deda Jovana, babe Mioljke, nane, tetki i bake, svi ti poručuju kao ja, verujem u tebe, ne sumnjam u tvoju snagu i upornost da ustraješ u svakoj situaciji. Ne zaboravi da smo svi uz tebe, ti nam se čuvaj, jer meni je najbitnije da si mi živ i zdrav, nek ti moja ljubav i molitve daju vetar u leđa, volite puno, tvoja mama Boba.

za mog Johnny-a, dušo moje duše, mislim na tebe stalno, puno mi nedostaješ i brojim dane do našeg viđenja. Trenjale, budi jak. Sve će ovo proći, puno te volim, ljubim tvoja Viktorija, laku noć ljubavi moja. Šaljemo veliki zagrljaj svojim unucima Stefanu i Dejanu, vole vas baba i deda, jedva čekaju da vas vide, i ako može Beki i tri unuka, baka ima, hvala na podršci, može.

Pozdrav za Petra Kovačića, Malac, obradovao si me, pozdrav za Nevenu i tebe, Ivana i Roki. Pozdrav za mog dekija Stefija i Petrova, duša moja, budite jaki, čuvajte se. Roki moje, moje srce zna samo jedno, gde god si ti, ja sam uvek uz tebe, Ivana. Pozdrav celom studiju, šaljem pozdrav bratu Petru, lako noć brati, moj pospava, veliki pozdrav za brata Rokija, zašto se momci lako noć. Free Pit, free Rokija.

Za Nikolu Rajaka volite puno, ljubi, a čekaj. Za Nikolu Rajaka volite puno, ljubi i grli i misli na tebe tvoja sosi sa bakom i dekom. Vi da znam da si kad je pola dva, te opita vidim koga vidiš, koga znaš, kome ideš tako srca kada tamo nisam ja, nisam ja, nisam ja. Veliki pozdrav Conu i Goci, nisam ni sumnjao da ste uz mene, hvala vam. Ivani uvijek kažem da prenese moju zahvalnost, hvala brat moj Cone, Roki vas voli. Za Petrova, Mitra, Armanda, Laki i Martina, momci, izdržite do kraja, najjači ste vaša familija. Roki brate, uvijek uz tebe Goca i Cone.

0: dalje.
1: I da vidimo sad ovo, ajde može. Pozdrav za mog muža Darka, želim da znaš da te volim najviše na svetu, ponedjeljak ti dolazi Neša i Lidija u posetu, budi jak, čuvaj mi se, imaš pozdrav od mame i tate iz Srbije, ljubimo te puno Dajana, Tina i tvoja Maja.
2: Život je nije mazio, bolelo je sa svih strana.
1: Mom voljenom Igoru godinu dana, 12 meseci, 365 dana, 8760 sati. 525.600 minuta svakog dana, svake noći tvoja Lika. Lika misli na tebe, nedostaješ i fališ neopisivo. Noćima te sanjam, danima spominjem i predviđam, jedva čekam da svane sutra da te vidim, lepoto moja. Pozdrav za studio, pozdrav za moju decu Igora i Darka. Deco moja, voli vas mama najviše na svijetu. Budite jaki, izdržite još malo pa ćete kući. Majka vas čeka da vas poljubim i zagrlim, voli vas puno. E, kaže, e moj Mando, Armando, svaki put kad treba dođe naše vreme, uvijek neko zakasni, nekad ja, nekad ti, ali znam da će naše vreme kad tad stići. Do tada čuvam veru u nas, nosim te u srcu, volim te moj.

0: Samo govornu.
1: Više na svetu bila sam u banji, ima moje ruse, ima ne plavo i baš nam je bilo lepo, kupili smo mami poklon, bili smo tamo u banji ni predzadnji dan, išli smo na tobogane, oni su išli ovde negde čiča jeca drugačija, čije tobogane, baš nam je bilo lepo. Pa imamo magneti zološkog vrta, imamo papagaja, su, meni liči ovo na vidru neku, ali da jeste neka, ne vidra, nego ne znam koja. Imamo lamu magnet, volim te, i Micino ima samo crvene boje, ime mi iz banje, mami je juče bio rođendan, jeli smo tostu, Jovana je postala tetka i volim te najviše na svetu, a ja tva kika.
0: Kaže, debelo moje, da damo raport, sve pod kontrolom, mali Ćima se sprema za drugi odmor, uživa sa braćom, luda žena misli dan noć na tebe i da te čeka, pozdravljate Šure, posebno laku noć i želimo najviše.

0: Za Petra Kovačića od Tuborga, brate, nema predaje, znam da nije lako, ali ovo je samo jedno poglavlje, nije kraj priče. Drži se kao što se uvijek držao, ne spuštaj glavu ni pred kim, ali čuvaj sebe i pamet, ovdje te čekamo svi, a ja najviše. Pališ mi svaki dan, kad izađeš, nastavljamo gdje smo stali, jači nego ikad, krv nije voda, šta god da bude, znaš da imaš brata u sebe do kraja, izdrži brate moje. Veliki poljubac i zagrljaj za Lakija od njegove mame, volim te srećo moja.
1: Uz

Evo piše, kaže, poruka za Aleksandra Milosavljeva sa mora. Ljubavi moja, nedostaješ mi nenormalno, volela bih da si sad sa nama, da uživamo baš onako kako umemo ti i ja. Hana je po ceo dan aktivna, maltretiranje mene na visokom nivou. Danas kada sam je ugledala da skija na vodi, kada fraz nisam dobila, sama otišla i rekla broj kuće da upišu na račun. Laku noć, ljubavi moja, lepo spavaj i mene sanjaj, jer ja te volim najviše na celom svetu i ljubim do neba da pukne. Veliki pozdrav sa mora, pesma Ona je moja od Saše Matića. A svaki put kad sam pomenuo more, to je bilo od mene.

0: sve manje tu. I imamo i govornu.
1: Pozdravlja Donita i Simon, brata Davida i Saleta. Nadamo se, momci, da će se vidimo uskoro, budite mi jaki i znajte da mislimo na vas i da vas volimo. Ćao.
2: Držite se, momci. Ide gas.
0: Laku noć, Roki, želim ti mirnu noć, lepe snove. Volimo te, mislimo na tebe svakog dana, šaljemo ti veliki zagrljaj, tvoji Emili Mina.

Kumara moj, sablja britka, da nam se vrati što pre, uz tebe smo svi, pa da slavimo, zaboravimo nova sranja. Volite kum, drži se pitino, braća Pante. Laku noć Roki, nedeljom se radio i dalje sluša, od toga nikad ne odustajemo jer nas tada nekako najviše spoji sa tobom. Kao što znamo da ni ti ne odustaješ, makoliko bilo teško, ti si naš ponos, naš borac, naša snaga. Volimo te najviše, jedva čekamo da dođeš, Jovana Emilo Mi.

0: Laku noć, sreća, lijepo spavaj, volim te puno.
1: Život da stane nese me.
0: Za Lazara je, volete tata i Aleksa, jedva čekamo da se vidimo. Šaljem pozdrav za Petra Kovačića, o Lanmija, drži se tamo, bato, jedva čekam da izađeš.
1: Uz naše stare pesme.
0: Veliki pozdrav za moju braću Dejana i Stefana, čuvajte se, neka vas Bog čuva, voli vas puno vaš brat Uroš, pesma Sašane.

0: Za Petra Kovačića, vrate, veliki pozdrav za tebe i tvoje cimere. Drž se, nadam se da si uskoro na polju. Pozdrav od Pekija i Željke.
1: Sruši, ne mogu to prokletstvo da nosim ja.
0: Stricu Bošku Filipoviću veliki pozdrav od Rade, Jelene, Sanje, Nikole, Balše i Ines.
1: Na prozore letre osmehnice.
0: Roki, brate, hvala na pozdravu, da si nam živi i zdravi, današnji praznik da te čuva Cone. Laku noć svim slušalcima i hvala studiju što nam ove nedelje čini nezaboravnim od Ivane. Kaže pozdrav za mog tigera, mog Dušana, volim te više nego što reče mogu da opišu, svaki dan brojim do 11, nadam se da ćeš da me sanjaš. Ljubomora ti ne stoji jer si najlepši kad se smeješ, svake noći sanjam tvoje oči, jedva čekam da te ponovo vidim, volite tvoja Valentina.

0: Veliki pozdrav za Petrova i ekipu. Da izdržite, budite jaki. Ljubi vas, brat.
1: Za Petra Kovačića, sine moje, lepo spavaj, još lepše sanjaj, volim te bezgranično, sunce moje mile, također veliki pozdrav za gospodina Rokija i njegovu Ivanu. Sine, nadam se da ja i ti sutra čujemo, da se čujemo, tvoja mama Boba. Roki, laku noć želimo nas dvojica Dimitrije i Matija. Veliki pozdrav za najbolji ujaka Željka Katića, žele Sandra, Ana i Alessandro, puno poljubaca. Pozdrav za Lakija od njegovog Daja, Dajnice i njihove dece, volimo te Lakije.

Sreća pa ne, pa ne znam da pjeva. Ko bi me izdržao? Stevo, puno poljubaca od majke. Izdržiš malo, devojčice su dobro, lepo se provelo u banji, lepo spavaj, pa se čujemo u utorak. Ljubi majka oko plavo. Laku noć, Darko moj, volite tva žena najvišem svetu, znaj da mislim stalno na tebe, da jedva čekam ponovo da te vidim, lepo mi spavaj i mene sanjaj, imaš pozdrave od tate Save i mame Mire, dolaze i oni sljedeće nedelje sa mnom u posetu kod tebe, ljubim te puno, puno.

Dobro, i sad idemo još ovo. Opa. Ljubavi moja, ne zaboravi, volim te najvišem svetu, držim svoje obećanje, isto tako očekujem od tebe, ne brini, sve je okej. Okay. Mislim na tebe stalno, znam da ne vjeruješ, ali seti se nas, Dragane, volim te, Jasmina.

0: Pozdrav za Lakija od njegove sestre Kane, volim te najviše na svetu.
1: Gde ja krenem oko?
0: Kumara moj, Sabljo Britka, da nam se vrati što pre, uz tebe smo svi da slavimo, zaboravimo ova sranja, volite kum, drž se pitino.

si znala da... Kaže Roki moj, pre nego što se odjavim, volim te za ovek, tvoja Ivana. Da si znala da mi rodiš. Pozdrav od majke za Željka Katića, budi nam ja kao što si uvijek bio, volimo te svi.

I za malo da zaboravimo onu pjesmu sa mora, ona je moja, Saša Matić. Za Aleksandra Biće. Za Petrova, Dejana i Stefana, momci, vidimo se sutra, ljubim vas puno, vaša Ana. Veliki pozdrav za studio. Hvala što omogućujete da budemo bar na neki način u kontaktu s našim voljenima. Još jednom pozdrav sinu Petru Kovačiću, voli ga puno mama Boba. Neka kažu da smo ludi, ti i ja znamo ono što imamo, ne može... Roki, ujutru dolaze tetka i drug, sve tako dogovoreno.

0: drugu Mirsadu laku noć.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Što se tiče poruka, mislim da je to bilo to za večeras. Ne čitamo više, zato što ne stiže ništa, tako da je to bilo to. Biće žena pjesma za kraj, a mi se slušamo opet iduće nedelje. Ostajte zdravo i ne dajte da vas ove vrućine...